0: yagenda.
1: Okay, banyono betaba Emma Enterprises, aba Emma Enterprises bali mu rubuga rwa Kagadi. Baine pikipiki ezikozereho zibakutunda bakutunda pikipiki ezikozereho nibongera nibagura pikipiki ezikozereho bali mu rubuga rwa Kagadi hano nabwekyo ibo rabo ine pikipiki yawe no gitunda tira hanamba zesimu zino iyo borano enda kugura pikipiki ekozereho kandi eri nungi tira hanamba zesimu zino ojja kuba no bazana aba Emma Enterprises enamba yesimu eri 0782 Kinana nemu, mkaga na mkaga, atanu na muenda. Ziro musanju munana ibiri, kinana nemu, mkaga na mkaga, atanu na muenda. Ujakuba nubaza. Na Emma Enterprises enamba ze simu ni zezo 0782 kinana nemu mkaga na mkaga atanu na muenda atulirize

0: kine kipi kine kina gamuru biyungu. Nibu naruga kika nikisa. Hati kifu ile ile. Hati kutenka. Dora kionangiri kikudumuro. Mwika.
1: Temiteo kawake mota rekere. Orozele itu wabakani kisaraba makanika mayonjo haliba sangwa. Mkutu hirira muhirira. Epikipiki yegi wotari giyama inaro. Ekumare hubo ya hamugongo.
0: Baitu nanyo tompaburaga. Bojoka nabona ne epikipiki.
1: Aba saijo monsimu nubakirana. Kandi bulomu omuli mogwe. Haruhu wagu kukuka muwewe. Nanyakojo Muhammad and Sons abakusangwa kienzige. Hamaket Street. Hamuhando gugena kasokero. Eduka yabo yetoro iluwe hobuti. Na akaituru akakwehera. Hindura maisororo mwanyakojo Muhammad and Sons. Oija kuleba yaba juwa ile overall za below. Hatotera maiso muduka. Orone yona. Kwepokeire spare parts. Nkaba ikiriza mari. Nebatunda bloka za senke. Emipira yebikabiona. Na oilo yebikabiona. Ebyoma bya magari byona. Emisingi ya pikipiki na magari. Ebinyuzi. Piston rings. Hamuna valves. Emito ya pikipiki. Tanka. Empanga. Ebitara. Ebisaha. Nebakora na wiring za pikipiki. Leketa kutomeze bikungu. Gituare hanu. Nebasubu za no wakugura kimu kimu. Bahikire. Baina ama stowa ga oiro. Toku maraho.
2: Nanyawe kangi tuwale yu. Hati nukuondoleri yongereru wale uruwaileki.
0: Kuenda kumanye wikukiraho. Osobara kumuhikira hanamba yesimu. Zero musanju musanju musanju. Kinana nemu. Nsanju na iviri. Makumi aviri.
1: Nyakojo Muhammad and Sons Kenzige. Ni wamanyire mbaira boburwaile buwe peke peke.